twahene Asafu Yehowa Afema mentu bi mamentu bi mamentu bi mamentu bi

ɛnkawa no ntomo obi ɛwa no wɔ mpae bɔ mu yi biribi fiatɔ wo mmɔgya mu biribi firi wo mmɔgya mu yareɛ bi tɔ ɛdamammɔ bi firi ha kɔ ɛnsan ɛnsaborɔ bi